0: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- celular. Este é o momento perfeito. No cartão de crédito, parcelamos em até 12 vezes sem juros. No carnê, facilidade de pagamento em até 24 vezes. Cheque da praça, opções flexíveis para negociar direto no cheque. Os melhores serviços de entrega e montagem de toda a cidade. Não perca tempo. Vem negociar com quem entende e aproveite o melhor mês de comprar na Capixaba Móveis de Venda Nova. E atenção, em breve, vem aí Halic Móveis.
1: Carro sujo não, né? Traga seu carro no melhor lavador da região. Lavamos todo tipo de veículo com qualidade, preço justo e bom atendimento. Posto Venturim, é qualidade, é tradição. Em São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante. Agende pelo zap 28 999586408. 999586408.
2: As melhores músicas sertanejas do seu rádio.
3: FMZ
4: Sertaneja.
3: Sertaneja. Bora de modão bonita que nem a FMZ Sertaneja. O César Menotti e Fabiano.